0: Yes, yeah, Lelo, Yassi. Yeah. Flow music. Dynamic record.
1: La número uno. Solo es una. 103.9.